ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Ono Rock.
1: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia ta e foarfece.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio 9.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Alimente.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Baliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Astăzi la rubrica Dor din Dor ne ducem cu gândul la o strălucită personalitate a spiritualității noastre, la un regizor, actor, pedagog și om de cultură, Veniamin Apostol, care ar fi împlinit pe 15 august vârsta de 88 de ani.
2: Teatrului moldovenesc este de neconceput fără numele marelor personalități cărora teatrul de astăzi le datorează prezentul.
1: Cum am vorbit noi despre scena teatrală moldovenească fără să amintim de emblematici actori care i-au dat sclipire de-a lungul anilor?
2: De talentații regizori care au pus în scenă creații clasice sau moderne, fiind rentgenografiind traseile de dezvoltare ale vieții noastre sociale sau cataclismele, schimbările, dar și performanțele ei prin prisma viziunilor teatrale.
1: Numele acestor mari personalități rămân înscrise în enciclopedia scenei teatrale moldovenești. Și din păcate doar atât. Ne amintim de ei rar de tot, mult mai rar decât ar merita-o.
2: Pe când ei, în multe privințe, au fost adevărați deschizători de drumuri. Au fost cei care au ieșit din tipare, care au încercat să se autodepășească profesional în numele spectatorului și al teatrului în general.
1: Una dintre aceste strălucite personalități a fost și rămâne inspiratul actor, regizor, unul dintre inovatorii teatrului basarabian modern, în trecut și deputat și rector al Institutului de Arte, astăzi Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, președinte al Unitemului, doctor în știință în studiul artelor, profesorul universitar, laureatul Premiului Național, marele pedagog, artistul poporului, cavalerul Ordinului Republicii, unul dintre omagiații lunii august, maestrul Veniamin Apostol.
2: Confirmare. Maestrul Veniamin Apostol s-a născut în 1938 la Dubna, județul Soroca, regatul României. S-a stins din viață la 14 decembrie 2000 în orașul Chișinău.
1: La Institutul de Arte actual AMTAP a fost elevul maestrului Valeriu Cupcea, iar la Institutul Lunacharsky din Moscova a fost în clasa profesorului Anatolie Fros.
2: De la debutul său regizoral din 1969 și până la emblematicele montări ale anilor 70-80, spectacole, Abecedarul, precum Pomul Vieții, Tata, piese scrise de Dumitru Matkovski, Veniamin Apostol a fost un novator al scenei moldovenești. El a promovat în teatrul de la Chișinău spiritul modern, adevărul trăirii scenice profunde, simbolul și metafora scenică, ceea ce permite spectatorului să gândească asociativ.
1: Este dificil să cuprinzi în doar câteva fraze importanța profesională a lui Veniamin Apostol. Rândurile colegilor sau ale persoanelor care l-au cunoscut și apreciat s-au rărit simțitor. Cu toate acestea, din fericire, mai sunt persoane pentru care numele lui Veniamin Apostol a rămas unul drag, scump și de apreciat. Este vorba despre sutele de foști elevi ai dumisale, dar și colegi de teatru. Între aceste personalități este și artistul poporului, actorul Iurie Negoiță, care la ai săi 80 de ani este încă prezent în spectacolele teatrului sau teatrului de fapt și al Teatrului Național în special, Mihai Eminescu din Chișinău.
3: Se vorbește despre Veniamin Apostol, e ca și cum te atinge de o perioadă de aur a teatrului nostru, Mihai Eminescu. L-am cunoscut pe Veniamin Apostol încă de pe băncile studenției, el fiind aspirant la marele regizor moscovit Efros. Și nu știu de la cine am învățat mai mult, de la pedagogii mei sau de la Veniamin Apostol. Întotdeauna teatrul nostru a avut parte de niște oameni care dirijau o cocetură a teatrului. Și unul dintre aceștia a fost și Veniamin Apostol. După Valerii Curcea, după Victor Gerlach, Veniamin Apostol, care a întors teatrul cu fața spre dramaturgia națională. Și țin minte ca și acum, în Adicedarul, în anii 81-82, la fraza de mândria națională, el spune, gândiți-vă la Moldova, gândiți-vă la țară, gândiți-vă. Asta e, fai mândria națională. De pe atunci l-a început să bată clopotele că noi trebuie să ne trezim, trebuie să facem ceva ca să ne trezim din dormitul ăsta al nostru de mulți, mulți ani. Veniamin Apostol a fost un mare regizor a teatrului, a fost un mare dirijor a teatrului, a montat toată dramaturgia lui, toate piesele proape a lui Dumitru Marcovski. Eu numai într-un spectacol n-am fost ocupat când făceam armata și el îmi scria, din Chișinău îmi scria, primeam fesorii lui pe corabie și unii spunea, zice că, uite, te văd pe tine, te văd pe tine aici. Eu rămân recunoscător lui Veniamin Apostol, care a fost într-adevăr un magistru care mi-a dirijat toată vorba spusă din scenă.
1: A fost actorul Iurie Negoiță, care a jucat ani la rând în spectacolele montate de maestrul Veniamin Apostol pe scenă Teatrului Academic de Stat Pușkin, astăzi Teatrul Național Mihai Eminescu.
2: De fapt, reprezentațiile teatrale cu semnătura inconfundabilă a regizorului Veniamin Apostol erau fiecare în parte adevărate evenimente moderne, adevărate sărbători ale sufletului. Ele aduceau teatrul nostru național mai aproape de ideea națională, mai aproape de trăirea pură, de povestea adevărată a dramelor și bucuriilor poporului nostru.
1: Spectacolele montate de Veniamin Apostol se jucau cu sălile arhipline. Datorită acestor mostre de teatru, lumea a redescoperit profunzimea muzicii compozitorului Ion Alga Teodorovici, de altfel muzica care răsună și acum pe fundal, a răsunat și mai devreme. Iată creația Imensitate pe care o cunoașteți. Mai devreme a fost balada, celebra baladă din spectacolul Tata, scrisă pentru spectacolul Tata. Spectacolul maestrului Apostol a adus o altă respirație teatrului moldovenesc contemporan.
2: Adepții tradiționalismului l-au blamat și au exprimat deschis dezacordul, l-au înjurat, l-au vorbit de rău pe maestru, l-au învinuit de toate relele din scena Teatrului Național. Pe atunci era doar un singur Teatru Național la Chișinău, actualul Teatru Eminescu.
1: Anume atunci lui Veniamin Apostol i-au incriminat distrugerea teatrului din Moldova. Lui, artistului care tocmai voia să edifice un spirit teatral novator, modern, care voia să fortifice teatrul în jurul ideii naționale. Au fost timpuri deosebit de grele, care nu au trecut fără consecințe pentru sănătatea artistului și cetățeanului Veniamin Apostol.
2: Regizorul Veniamin Apostol însă a simțit stringența restartării spiritului teatral de la noi exact în momentul în care teatrul nu mai răspundea la pulsul timpului, la realitățile și cerințele vremurilor. Cei care au simțit acest fapt i-au înțeles renovările, l-au urmat în aceste
1: peregrinări. În calitate de pedagog, de artă actorului, de șef de catedră sau de rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Veniamin Apostol a fost unul dintre cei mai iubiți și admirați. A fost un pedagog de la Dumnezeu.
2: Cu maestru Apostol puteai vorbi despre orice pe lume. Era o adevărată enciclopedie. Teatru, pictură, muzică, literatură, dans, folclor, tradiții ale neamului, muzeistică, istorie, grădinărit, flori, studenți, examene, discipline de studiu, probleme personale, anxietăți, dileme intime.
1: Cu maestrul Veniamin Apostol puteai vorbi despre caracterul oamenilor simpli, despre cutume, apucături omenești ciudate. Dar și puteai citi în franceză, în voce tare, piese de Molière, de exemplu. Puteai să servești un pahar de vin după lecțiile de maestrie actoricească sau să asculți o creație muzicală care îl copleșea.
2: Veniamin Apostol putea să-ți vorbească ore în șir, cu lux de amănunte, despre profesorul dumnealui de la Moscova, Anatolie Fros, dar și despre tradiția de la Dubna, baștina sa, de a sta la priveche alături de răposat. Avea mereu ce povesti despre familia sa, soția lor și copiii Dana și Mircea.
1: Suntem absolut siguri că pentru majoritatea studenților săi Veniamin Apostol a fost poate cel mai bun, un profesor universitar desăvârșit, pentru că știa să fie pentru studenți și pedagog exigent, și frate, și bunic, și confident, și tată dacă era nevoie. El putea să fie contemporan cu ei, să gândească împreună cu ei pe aceeași lungime de undă, să îi însoțească la medic, să le ofere sfaturi prețioase.
2: Domnul Apostol purta în suflet cultul teatrului, al respectului pentru scenă, pentru culise, pentru cei care aleg să ardă în profesie, să se dedice plenar cu jertfire. La lecții spunea deseori: să vă faceți meseria onest, profesionist, și să nu doriți să fiți pe placul tuturor, pentru că veți fi ridicol.
1: Pe când era și regizor șef la Teatrul Pușkin, actualul Național Eminescu, își lăsa studenții după ore să rămână în teatru pentru a participa în scenele de masă la spectacolele pe care le monta și care se jucau în repertoriu. Era cel mai frumos dar pe care puteau să-l aibă studenții lui atunci. Aflați în culise, le amintea supărat că în teatru scena este sfântă. Sfinte sunt culisele pe care te fură sfinții dacă le atingi cumva nepăsător. Dumnealui le amintea mereu elevilor săi: profesia asta se fură ca și de scântecul. Nu stați ca pietrele în culise, furați. Furați de la artiștii mari, de la Vitalie Rusu, de la Viorica Chircă, de la Victor Ciutac, de la Dina Cocea. Furați capacitatea lor de concentrare. Cum lucrează ei asupra rolului. Uitați-vă cum se pregătesc să iasă în scenă și din scenă, nu dormiți.
2: Din fericire, la postul public de televiziune există un canal care mai difuzează spectacole de teatru, emisiuni cu maestri ai scenei filmate cu 25-30 de ani în urmă și care nu au fost, din fericire, demagnetizate. În multe dintre ele îl putem vedea și pe maestrul Veniamin Apostol.
1: Știți ce frapează? Frapează caracterul atemporal al gândurilor dumisale. Bună oră, ascultându-l într-o emisiune din 1997, aveam impresia că spusele dumnealui se referă la ceva ce s-a întâmplat nu cu mulți ani în urmă, deci ieri, alaltăieri, de parcă ne-ar vorbi de acolo, din trecut nouă, celor de astăzi.
2: Veniamin Apostol a anticipat cu gândurile, reflecțiile și sugestiile sale decenii întregi. Chiar ai senzația că a făcut-o ca un adevărat apostol.

0: astăzi, în cadrul proiectului Dor din Dor, v-am vorbit despre un mare regizor, pedagog, actor, om de cultură, Beniamin Apostol, cu prilejul celor 88 de ani de la naștere pe care i-ar fi împlinit pe 15 august.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
3: Emblematicul cântec Cu numele tău, interpretat de Nina Krulikovski pe versuri de Dumitru Matkovski, muzică Ion Aldea Teodorovici, scris pentru spectacolul Tata, montare a anului 1979, este și astăzi un hit al tuturor timpurilor.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenia Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: La Local, orez premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski, premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 9. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: Am revenit, este ora 9 și 7 minute, este cazul și timpul să citim mesajele din partea ascultătorilor noștri. Ce ziceți?
2: Da? Da.
1: Dionise Titerenco ne-a scris bună dimineața.
2: Bună.
1: Îl avem pe Vladimir Magar. Bună dimineața, norocei.
2: Bună.
1: Un sfârșit de săptămână frumos. Ba, e vineri. Noroc de ascultători că ne mai uităm în calendar, că tot vedem cifrele, dar în ce zi a săptămânii cade?
2: Nu, noi știm să intrăm în horă luni.
3: Și când vine, să ne trezim și să ne trezim tot luni.
1: Da. Da. Ecaterina Scripnic, bună dimineața, norocelor. Cristina Melnic, bună dimineața, ne scrie.
2: Bună.
1: Doamna Zinaida Gamza, bună dimineața, cinstiți gospodari, bună dimineața, boieri mari, soarele a răsărit, vremea este de trezit și de treabă să ne ocupăm, rostul zilei vieții noi să îl dăm.
3: Frumos.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Ce mobilizator.
3: Asta mă gândeam și eu.
2: Că te ridică din pat mesajul.
3: Chiar și să nu ai sarcini de făcut, te gândești că trebuie să ți
2: te gândești stai că ceva se întâmplă în jurul.
1: Da. Da. Doamna Valentina Potstrel, bună dimineața norocoșilor, bună dimineața lume frumoase, o zi cu pace să avem.
3: Mulțumim.
1: Așa, Violeta Oca, bună dimineața, un sfârșit de săptămână minunat. Viorica Bolumez, la fel ne scrie bună dimineața și avem aici un mesaj de la domnul Vlad. Cine este domnul Vlad?
2: Dar cine oare este domnul
3: este
2: Vlad?
3: Este cel care e responsabil de emisia noastră. El nu se vede, dar e cu noi.
2: E regizorul nostru.
1: Da. Îl salutăm.
3: Da.
1: Și ne scrie așa. Dimineața s-a ivit. Soarele a răsărit. Cerul e senin, curat. Norocul pe la noi a intrat. Fiecare nou minut să-ți aducă un...
2: Salut!
1: Salut!
2: Salut!
3: Dar să știți că rimează.
1: Da. Pace în a ta inimioară, o zi fără de doară.
2: Fără să te doară.
3: Fără să te doară, exact. Da. Frumos! Mulțumim pentru...
1: Vlad
2: Kravtsov, e timpul deja să-ți editezi o culegere de versuri.
1: Da, să nu uităm că domnul Vlad este vorbitor de limba rusă.
3: Așa.
1: Dar știe foarte bine limba română. Noi îi antrenăm și facem cursuri de limba română aici, pentru că dumnealui e... Uite, un exemplu este faptul că ne-a scris această poezie în limba română.
2: Exemplu, Vlad este un exemplu de perseverență și de corectitudine.
1: Știți ce? Eu mă gândesc că el este...
2: Și de profesionalism.
1: Absolut, da. Mă gândesc că ar trebui să venim și cu o dedicație pentru cel care ajută ca publicul să ne vadă, da? Este intermediarul.
2: Da,
1: îi place rock-ul, îi place rock-ul. Nu știu, așa un rock, pentru că nu putem să dăm într-o altă limbă decât în limba română.
3: Mă gândesc acum la Cargo, mă gândesc la Holograf.
1: Așa.
3: Rock din ăsta.
1: Din ai noștri?
3: Așa, din ai...
1: Bine, zdob și zdob, lupi, alternosfera.
3: Avem, avem.
1: Uite, până discutăm noi, tata cu siguranță găsește o melodie așa de înviorare, mobilizatoare, așa cum au fost mesajele noastre, da? Și o melodie ca să creeze acea bună dispoziție, pentru că ne trezim dimineață, mai ales vineri, și există această dilemă pentru mine. Vineri, trebuie să mă bucur că e vineri, trebuie să mă bucur că, uite, mai am puțin.
3: Așa.
1: Sau trebuie să mă întristez pentru că e vineri, dar parcă nu e vineri, că tot e dimineață, mai e ziua pe care trebuie să o trăiesc, știi? Care este senzația cu care trebuie să trăim această zi de vineri?
3: Doamne, ce complicat ai formulat această întrebare și această stare. Că mă gândesc că atunci ce
1: simt eu? Nu, că astăzi este ziua, stați un pic, este ziua fanteziilor întortocheate, bolnave, da.
3: Ziua fanteziilor bolnave?
2: Fanteziei bolnave, da.
3: Ziua fanteziei bolnave. Și ce presupune asta?
1: Mă tot gândesc de când am ascultat specificul acestei zi. Nu știu, ce fantezie bolnavă ar putea să fie vineri dimineață? Doar pozitive sunt la mine.
2: Nebolnave.
1: Da, pozitive.
2: Atunci când te gândești la nu ceea ce trebuie, asta e fantezie bolnavă.
1: Dar noi în fiecare zi ne gândim la nu ceea ce trebuie.
2: Păi înseamnă că suntem afectați cu toții.
3: Deci, asta ne doare pe toți.
1: Asta înseamnă că trebuie să găsim acel mir, da, care să, pe care să îl avem, bine, imaginar.
2: Așa, pe lângă fantezie bolnavă, azi ziua de naștere a coridii portugheze. Corida
3: portugheză. Corida.
2: Lupta dintre om și animal, în arena circului, este un spectacol fascinant, care așa are
3: fascinant și întotdeauna mi s-a părut periculos.
2: Da.
3: Oricât de instruiți ar părea
2: din lupta gladiatorilor din, din lumea antică. Pe urmă, azi este ziua mondială a șopârlei. Vă plac șopârlele?
1: Sigur că nu.
3: Nu.
2: Preparate cu muștar?
3: În varianta asta, cu atât mai mult, nu.
2: Șopârluțele. Păi ăștia sunt strămoșii, nu strămoșii.
1: E regnul dinozaurilor, vezi?
2: Strănepoții dinozaurilor, da.
1: Păi, ei sunt dinozauri, noi suntem, cum v-am spus eu vouă,
3: radiozauri.
2: Azi, uite, Volodea, dacă ne ascultă regizorul nostru, azi e ziua scoaterii tatuajelor. El are,
1: are tatuaje,
2: tatuaje mai multe, expresive, frumoase. Uite, tatuajele care fac parte din cultură.
3: Oare cei care și le imprimă pe corp mai vor să le scoate după aia? Eu cred că sunt cazuri foarte rare.
1: Sunt cazuri rare, dar uite, am citit o știre de curând, precum că un domn, știi cum, de obicei atunci când ești într-o relație și mai există acei fluturi în stomac, de obicei se duce partenerul cu partenera și își fac fie aceleași tatuaje, fie își tatuează numele, fie un simbol care atingând mânuțele să completeze imaginea și așa mai departe. E un domn, ce-a făcut? De culoare.
3: Așa.
1: Și-a tatuat fața iubitei.
3: Aoleu.
1: Pe un braț.
3: Pe un braț,
1: pe un braț,
3: așa.
1: Da.
3: Și nu i-a plăcut
2: ce arăs la burtă?
1: Nu, eu încerc să gesticulez să fiu mai credibilă. Pentru cei care ne urmăresc. Bun, și îți dai seama că viața este viață. Se mai întâmplă, oamenii se ceartă, se despart. Ei, și domnul cu doamna s-a despărțit. Ghiciți, ce a făcut domnul?
2: Și-a tăiat brațul.
1: Nu.
3: Nu, a șters deja tatuajul.
1: Nu și l-a șters. S-a dus la un artist.
3: Și-a imprimat cealaltă.
1: Nu, s-a dus la un artist, la un tatu artist.
2: Și el a...
1: Exact, exact. I-a remodelat, i-a redesenat acel...
3: Dar
1: ghiciți ce? În ce a transformat-o pe săraca doamnă?
2: Într-un animal.
1: În ce?
3: Leoaică.
1: Aș fi vrut eu.
3: Nu. Tigru.
2: Așa o pârlă.
1: Nu, într-o maimuță. Într-o gorilă.
3: Aha. La origini.
1: Eu am rămas așa, stupefiată. Dacă aș fi fosta...
2: I-aș da cu ceva în cap.
1: Da. Da.
2: Aș...
1: Cum așa? Adică eu înțeleg că la un moment dat de la iubire la
3: de la ură,
1: la ură e un singur pas și un singur act de a-ți face act, da? Cu care faci tatuajul. Dar nici chiar așa. Nu știu, puteam să deseneze o inimioare, o altceva. Domnul a hotărât să facă o gorilă.
3: După despărțire?
1: Da, după despărțire.
3: După despărțire.
1: Tu ai un tatuaj, Cristina?
3: Nu.
1: Nu-ți dorești?
3: Nu știu. Nu exclud această variantă viitor, dar deocamdată nu planific tatuajul.
2: Așa, pe la vreo 80.
3: Sau ceva.
2: Aducerea minte.
1: Da, ai fost vreodată tentată să-ți faci un tatuaj?
3: Nu cred. Nu am avut astfel de tentații.
1: Domnul Corbin?
3: Eu îi admir pe cei care au o astfel de artă pe corp.
2: M-a vizitat această tentație ieri, că am văzut pe o platformă pe internet. Așa. Se văd tatuaje de astea care le aplici și nu se spală.
1: Sau cu hiena, fie cu hiena, fie autocolante, exact.
2: De asta mi-aș pune și eu vreo...
3: Da, am niște autocolante, să știi, cu niște căști.
2: Priveliște.
3: Și cu un radio.
2: Nu, eu un tigru mi-aș pune, că sunt din alt tigru.
1: Eu am fost vizitată de această idee acum câțiva ani.
2: Și?
1: Te-ai uitat la mine.
2: Nu, așteaptă să viziteze această idee, să-l viziteze pe fiul tău și o să vadă reacția.
1: Da, știu că fratele meu are are tatuaje.
2: Am uitat cum am putut cu el. Dar până la urmă i-am spus că fă ce vrei.
1: E pielea ta?
2: E pielea ta, pe pielea proprie.
1: Dați să vă spun istoria mea. Deci m-a vizitat și tot căutam desene de tatuaj. Și așa am început de la desenele mai mari. După care m-am gândit eu așa, m-am scos din pielea mea la un moment dat, dintr-un alt unghi și zic, nu, e prea mare. Hai ceva mai mic, mai finuț, mai nu știu cum. Am încercat să-mi identific ce parte a corpului vreau să-mi fie tatuată. Am identificat. Mi-am pus și pe un screenshot în telefon ce fel de tatuaj vreau. M-am înscris la un tatu artist. Ghiciți ce? Am înțeles că asta este soarta, pentru că exact în acea zi, ora la care eram programată la domn, a intervenit ceva de urgență, deci a trebuit să-mi amân această vizită.
3: Și l-ai luat ca pe un semn divin.
1: Și am luat-o ca, drept ca un semn, da.
2: Ca o sugestie.
3: Ca o sugestie.
2: Și sfatul liniștit.
1: Exact, cam asta a fost.
3: Rămâi fără tatuaj.
1: Cam asta a fost. De atunci au trecut, cred că vreo 7 ani, așa. Am mai avut tentative, așa, idei din astea năstrușnice, dar nu mi s-a ridicat mâna să telefonez, să zic că vreau să vin din nou după o distanță de 7 ani. Încă sunt la capitolul stand-by, și adică stau și văd, clocotesc, dar încă nu am această dorință arzătoare și probabil mi s-a reorganizare a creierului, pentru că văd foarte multe persoane cu tatuaje și eu vreau să fiu mai specială fără.
2: Eu cred că deja ți-a reușit.
3: Încă nu este acel tatuaj pe care vreau să-l am.
1: Ei, nu, poate e acel tatuaj, dar nu am încă acel curaj, probabil. Așa. Da, uite, cam asta e toată povestea tatuajului.
2: V-am neansuit pe o roată și v-am spus povestea toată. Da. Să revenim la regizorul nostru, Vladimir Cravțov,
3: care avem o dedicație.
2: Și i-am promis o dedicație, el stă și așteaptă, omul plânge deja.
1: Atenție, cei care ne urmăresc la TV, vă rog frumos, fiți cu ochii pe noi, pentru că imediat, cum va răsuna zdob și zdob, îl veți vedea dansând, pentru că de fiecare dată intră aici în studio dansând.
2: Zdob și zdob, pentru toată lumea bună care ne ascultă și în special pentru colegul nostru, Vladimir Cravțov.

publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium bob cu bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Mașina 2.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine. Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Da, asta-i mândra batoșața, harigura ca dulceața. Asta-i mândra, o cunosc, că la mine-n braț o foc.

0: Domnișoara Granaci, cu acest cântec frumos, Săltăreț.
1: Săltăreț, da, exact. Pentru... Și e binevenit pentru această zi de vineri, pentru acest final de săptămână. Un weekend ne așteaptă frumos, frumos în față.
0: Să aveți și dumneavoastră oricât de frumos vă doriți și poate chiar mai frumos decât vă doriți.
1: Puteți să vi-l faceți, pentru da. Că așa este. Noi suntem cei care ne facem ziua mai frumoasă, dispoziția. Sanda și Andrei Porubin am fost de luni până astăzi.
0: În final vom încerca să împăcăm varza și capra.
1: Da?
0: Nu, mai bine zis să împăcăm două spirite. Uh-huh. Deci astăzi, printre omagiații acestei zile, actrița de Oscar Holly Berry, actorul american Steve Martin, pe care îi cunoașteți, actorul român Răzvan Vasilescu, basketbalistul american Magic Johnson, cântăreața celebră, cântăreața Sarah Brightman din Marea Britanie. Dar astăzi își sărbătorește ziua de naștere extraordinarul artist, naistul Marin Gheraz, directorul Baletului Național Joc. Un instrumentist extraordinar care a înghebat și o orchestră pe care o conduce. Marin Gheraz, la mulți ani îți spunem noi. Și pentru că astăzi, printr-o frumoasă coincidență, este și ziua de naștere a celebrului actor și regizor american Charlie Chaplin. Uh-huh. El s-a născut ca astăzi. Iată, Marin Gheraz, omagiatul acestei zile, pentru alt omagiat al zilei, în final, cu această creație din filmul lui Charlie Chaplin, Luminile Marelui Oraș. Să aveți o zi și un sfârșit de săptămână frumos.
1: Da. Sanda și Andrei Porubin am fost. Rămâneți cu Radio Noroc.

0: Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic. Radio Noroc.

0: dimineața, lume frumoasă, și bun găsit la o nouă ediție de Teleshopping. Veronica este cu voi și astăzi am venit cu o ofertă incendiară doar pentru ascultătorii mei de la Radio Noroc sau pentru cei care ne sunteți alături la TV. Mai întâi de toate, vă rog mai întâi să notați numărul nostru de telefon, pentru că astăzi Veronica a venit generoasă cu oferte și cu prețuri bune, așa că numărul de telefon este 0222640. Astăzi am pregătit 3 oferte minunate doar pentru voi, care durează doar 15 minute, nu poate dura toată ziua. Deci să știți că astăzi am venit cu o reducere mai mare de 70%. Haideți să vă prezint primul produs, dar și topul acestei veri este setul nostru de la Dormeo Velvet. Da, ați auzit foarte bine, anume setul care a spars toate topurile în această vară, pentru că au fost foarte și foarte solicitate. Probabil că anul acesta am avut foarte multe nunți și cumetrei, pentru că s-au vândut în stocuri cât mai multe. Păi să știți că astăzi am ales să vin cu setul mare, plapumă mare 2x2, împreună cu două pierne 50x70, când în mod normal acest set costă 2999 de lei. Pentru voi astăzi Veronica vi-l aduce la doar 799 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, deci s-ar primi o reducere mai mare de 73%, așa că nu ratați această minunată ofertă. Dacă vă doriți cu adevărat o plapumă bună, de calitate, moale, la atingere, deci calitate în interior, pentru că este microfibră all slip avansată, care se spală foarte bine până la temperatura de 60%, deci nu se bate, nu se turtește și o folosiți ani de zile. Păi uitați-vă că acum, dragii mei ascultători, dragile mele gospodine și dragi moldoveni, este momentul ca să beneficiați și să vă bucurați buzunarul, pentru că nu achităm 2999 de lei, ci doar 799 pentru o plapumă mare și pentru două pierne. 0222640036 este numărul de telefon care astăzi vă aduce această economie, dar între timp eu merg mai departe cu a doua ofertă. Deci ce poate fi mai frumos, pentru că multe gospodine întreabă: vreau și o lingerie frumoasă, dar vreau și frumoasă și totodată să fie bună la calitate. Păi să știți că eu astăzi vă prezint seturile noastre de lingerie de la Dormeo, care vine calitate superioară, deci vine 100% bumbac satinat, deci calitatea este bombă, deci mult căluță, nu este aspră la atingere, se potrivește și pentru copii și pentru întreaga familie, dar și pentru cadouri. Și uitați-vă când în mod normal acest set vine plicul pentru plapumă și două fețe de piernă, preț standard este de 1999 de lei, dar pentru voi, dragi norocoși, va fi prețul de doar 799 de leuți. Da, iată așa vine frumos pentru cei care mă priviți la TV. Deci iată așa împachetat vine foarte frumos într-un săculeț. Aici se află și fețele de piernă, dar și husa pentru plapumă. Avem 4 culori în stoc. Eu aici am ales să vin cu un albastru deschis ca cerul, dar este cu imprimeu de flori. Și mai avem și alb. Iată, chiar vă arăt. Foarte mult căluț, foarte interesant. Deci este și o pe lângă calitatea care o are foarte bună, deci este și interesant și este foarte și foarte frumos și este pe preferința voastră, pentru că nu de mult l-am primit în stoc și el este foarte solicitat. Și astăzi cu un singur preț de doar 799 de lei, sunând chiar acum la colegele mele care abia așteaptă să vă primească toate apelurile la 0222640036. Și asta nu este tot, pentru că astăzi, cum am spus, Veronica este generoasă, am venit și cu 3 oferte interesante pentru voi și am aici în stânga mea dispozitivul nostru de masaj de la Dormeo 3D și Ațo, care este un produs electric, care este, vine cu 2 ani garanție și care, dragii mei, vă ajută să vă relaxați în fiecare zi, la orice oră, chiar la voi acasă. Dacă sunteți foarte ocupați, munceți mult, nu aveți timp de o ședință de masaj ca să vă faceți o programare, dar și haideți să vorbim că o ședință de masaj ea și costă de la un 500-700 de lei, eu Astăzi vi l-am adus la ofertă specială, acest dispozitiv de masaj de la Olneo 3D, care vă ajută în mod normal să vă faceți masaj tot corpul, începând de la cap până chiar și tălpile. Iată pe acest dispozitiv de masaj, care astăzi vine la un preț de doar 799 de lei, când în mod normal prețul lui este de 1999. Da, este un produs bun, este un produs cu calitate, este un produs electric care vă ajută să vă simțiți voi bine după o zi grea de muncă. Nu știu, ați scos cartofii toată ziua, ați ajuns seara în casă, ați făcut o baie, dar vă doare spatele, păi să știți, cu acest dispozitiv de masaj foarte rapid vă relaxați, vă ameliorează durerele, deci vă simțiți ca un bebeluș după baie. Aici am să și-l pornesc ca să vă arăt cum el merge, pentru că să știți, aceste biluțe care le are el aici, deci prin această rotație emită perfect mâinile unui masior. Iată cum mergem noi la o ședință de masaj și ne masează așa foarte, foarte bine pe spate sau unde avem nevoie, iată, cu aceste biluțe, deci exact le emit acest dispozitiv de masaj, deci să știți că are și efectul de încălzire, un lucru foarte important, pentru că până a primi un masaj eficient și de calitate, mai întâi trebuie să încălzim mușchii. Iată, aici este butonoașele noastre, care voi apăsați butonul pentru a avea și efectul de încălzire, 15 minute și la 15 minute automat se oprește. Și atunci uitați-vă că acest dispozitiv pentru gospodarii mei de la Radio Noroc vor beneficia de o reducere frumoasă și sunând chiar acum la 0222640036 veți scoate din buzunar doar 799 de leuți. La acest dispozitiv stocurile sunt limitate, așa că vă rog foarte mult să vă grăbiți ca să fiți voi primii care vor beneficia de acest dispozitiv de masaj. Deci astăzi un singur preț, 799 de leuți, dar vă alegeți cu una din aceste oferte. Fie că doriți seturile noastre velvet, plapumă mare împreună cu două pierne, preț de 799 de lei. Fie că doriți să mai adăugați și un set de lingerie frumoasă și comodă, doar 799 de leuți și doar pentru voi. Iar cei care vă doriți să vă simțiți bine, să faceți și o investiție pentru sufletelul vostru, eu vă recomand și vă sugerez să luați și acest dispozitiv de masaj de la Olneo 3D, care vă ajută și pentru mama și pentru mămica și pentru bunica și pentru soțul, chiar și copiii, cu ajutorul vostru pot să beneficieze de acest dispozitiv de masaj. Și apropo, pentru cei care, nu știu, alegeți oferta în întregime, aici am pregătit și un preț foarte bun, pentru că uitați-vă, dacă în mod normal pentru toate aceste trei oferte prețul ar fi de 6.997 de lei, astăzi și acum la doar 1.999. Deci da, ați auzit foarte bine, cu doar 1.999 de lei, telefonând chiar acum pe numărul 0222640036, beneficiați de întreaga ofertă. Deci aveți și plapumă mare 2x2, aveți și două pierne, la acest set mai primiți și setul de lingerie mare, care la fel este mărimea 2x2 și fețele de pernă vin mărimea 50x70 și acest dispozitiv de masaj, așa că grăbiți-vă, cum am spus, stocul este limitat. Acum, cu un singur apel, primiți cea mai tare ofertă de vară. Și pentru că astăzi este vineri, mai avem și o sărbătoare și știu că foarte mulți dintre voi sunteți acasă, mai ales muncitorii de la sat, deci nu se recomandă să muncim astăzi, sunt sigură că ne ascultați și sunteți alături de mine. Astăzi mai puteți să beneficiați de o ofertă generoasă. Deci, dragile mele gospodine și dragi moldoveni, Veronica astăzi vă încântă cu prețuri mici, cu reduceri mari și, bineînțeles, cu calitate. Și am venit cu acele produse care nu pot sta ele pe rafturile, nu știu, la dumneavoastră acasă, dar sunt acele produse de care aveți nevoie și, practic, zilnic le putem folosi. Ia să-mi spuneți voi mie, cine nu vrea să doarmă pe o pernă bună, comodă, care vine în mărime de 50x70, care vine umplutura din microfibră All Sleep, ca să dormiți voi bine? Cine nu vrea să se învelească cu o plapumă bună, mai ales că deja avem diminețile răcoroase și serile la fel și avem nevoie de o plapumă mult căluță, comodă, ca să ne ajute să ne odihnim, pentru că după un somn odihnitor avem o dimineață bună, avem
1: Radio Noroc, ora

0: curate ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: citate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iutam file cu clavicula la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Prinde ritmul horei.

Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Mașina dorită.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: citate. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: La Local, orez premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski, premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Unite.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Dor din dor.
7: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua, bună regăsire în inima Moldovei. Top 10 muzică populară. Iată clasamentul care ne oferă și în această duminică ocazia să ne păstrăm rădăcinile sau cel puțin să ne stea gândul la ele. Asta pentru că despre folclor este vorba. Valeria Oțel sunt, fiecare vot e deja numărat. Să trecem direct pe a 10-a treaptă din clasament cu o melodie intens votată la propuneri. Tot am zis că noi bea vin, se numește, și este de la Inga Trofim.

0: Cu două surori ne întâlnim pe 9 în top 10. Două țări ca două surori. Cum îi place să spună Doinei Sulac, nu de cruce, ci de sânge. O melodie care ne amintește printre rânduri că istoria adevărată nu va putea fi ascunsă nicicând. Ea mereu revine la cine o caută și vrea să o cunoască. Doina Sulac, două surori.
1: Top 10, muzică populară. Poziția cu numărul 9.

ați întrebat ultima dată vecinii ce mai fac, cum o mai duc? Toată lumea se așteaptă să aibă vecini buni, dar oare toată lumea știe să ducă o bună vecinătate? Igor Cuciuc sigur ar răspunde da. Detalii în melodia de pe 8. Vecinul.

Să-ți cunoști rădăcinile este un lux uneori. Totuși, cu puțin efort, poți ajunge la niște informații care să te facă să te mândrești de al tău neam, așa cum o face de la o vreme în top 10 Angelica Laur. Melodia se numește Neamul cel de viță aleasă și urcă două trepte. Top 10.

0: Două trepte urcă și cântecul de pe șase. Mi-a dat mama glas să cânt. Este despre moșteniri așadar și despre marele dar al Vioricăi Ciubotaru.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Despre soarta mamei, care multe le îndură și de multe se bucură, este cântecul de pe 5, o urcare spectaculoasă pentru creația Iulianei Țâra, Soarta mamei.
1: Top 10 muzică populară, poziția cu numărul 5.

0: Parcursul artistic al interpretului de pe 4 e foarte interesant. Ani în care dragostea lui Mihai Sorocan pentru acordeon a crescut. La fel aprecierile pentru cei care la fel iubesc autenticul în tot ce înseamnă folclor. La acordeon, pe același Mihai Sorocan, îl ascultăm cu Lăutăreasca lui Baranciuc. Astăzi în coborâre, dar numai cu 3 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Pentru orice interpret de muzică populară, costumul tradițional românesc este foarte important, în mod special pentru interprete și în mod special în ultimii ani, când cu toții suntem tot mai atenți la portul nostru strămoșesc. Din această categorie de artiști este și Stella Melnik Cotogoi. O ascultăm pe trei cu Mândră sunt de al meu port.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: Să sădești un pom, să crești un om, îi poate reuși oare oricui? Fiecare cu priceperea sa. Toată viața învățăm și probabil în rolul de părinte este la fel. Pe Irina Antoci o ascultăm cu o melodie foarte aproape de acest subiect. Se numește Mâinile ce m-au crescut.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul

0: agitate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună

0: senzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
6: După versuri care sigur ne-au pus pe gânduri, urmează versuri care ne veselesc. Revin în fruntea clasamentului Tobele de la Cahul. Și tot aici revine Lucia Mogoli.
7: Doamnelor și domnilor, poziția

Veselia tobelor le-au readus în fruntea clasamentului, aici unde pe Lucia Mogul am reascultat-o. Să fie loc acum și pentru propunerile muzicale din această ediție. La Fereastra din Obor e prima dintre ele, de la Nicolae Paladi. Pe Alina și Oleg Cuciuc îi ascultăm cu Asta-i sârba pentru frați, iar pe Vitalia Dvahov cu Doiul din Banat.

Vitalie Advahov, Doiul din Banat, Alina Șolecuciuc, Asta-i sârba pentru frați, Nicolae Paladi, La fereastra din Obor. Aceste propuneri muzicale au rezervat o postare pe pagina de Facebook Radio Noroc. Anume la acea postare puteți vota prin intermediul unui comentariu. Iar dacă această metodă de a vota nu e pentru dumneavoastră, atunci lăsați un mesaj în privat pe aceeași pagină de Facebook Radio Noroc cu numele artistului, artistei preferate. Va fi egal acel mesaj cu un vot. Valeria Oțel sunt. Vreau să vă mai amintesc că cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei. Este miza din top 10, categoria muzică populară. O duminică frumoasă vă mai doresc și audiție plăcută!

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Norok.

0: Altei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: criterii.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. Maib.
3: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
7: De acasă când mai trebuie.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: acasă, măi copii!
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la domiciliu, o iert.

0: calitate.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium bob cu bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4700 de euro. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare, cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne!

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: publicitate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu măestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi, o carte de la categoria filozofie populară vă invit să citiți sau să recitiți. Meditații, scrisă de Marcus Aurelius. O capodoperă de filozofie atemporală care, se spune, schimbă vieți. Meditații este una dintre cele mai faimoase și mai influente cărți din lume, scrisă de împăratul roman Marcus Aurelius. A trăit între 121 și anul 180 după Hristos. Autorul inspiră și instruiește prin calmul său și prin faptul că recunoaște fără să clipească dificultățile elementare ale vieții umane, punând accentul pe căutarea păcii interioare și a certitudinii etice într-o lume aparent haotică. În fața durerii, a pierderii și a morții inevitabile, suferințele care stau la baza vieții, Aurelius recomandă o detașare stoică față de lucrurile care nu pot fi controlate și o concentrare asupra voinței și percepției proprii. Este imposibil ca, după ce citim această carte, să nu rămânem cu o frază sau cu o replică ce ne va fi de ajutor data viitoare când ne vom găsi într-o situație neplăcută. Dacă vom citi cartea Meditații de Marcus Aurelius, sigur ne vom îmbogăți cu filosofie de viață atemporală, accesibilă, scrisă de către unul dintre cei mai puternici oameni care au trăit vreodată. Haideți la bibliotecă! Lecturi plăcute vă doresc și o zi plăcută în continuare! Are.

0: alergat-o pe noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil, crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: Radio Noroc.

0: ofertele din luna august la Local. Orez premium bob cu bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi pentru alegerea lucrărilor de artă pentru casa ta. Una dintre cele mai uitate camere în termen de artă este bucătăria. Bucătăria este adesea denumită inima casei și în multe cazuri este cea mai folosită camera casei. Blaturile sau spațiile de deasupra dulapurilor sunt case perfecte pentru artă. Pentru a păstra arta în detalii, aplecați-vă spre piese mai mici care completează, nu copleșesc spațiul. Avem tendința de a merge cu amuzante sau mai multe amprente sociale care ne fac să zâmbim și să ușurăm diminețile. Dormitorul este un refugiu, un loc de relaxare, iar opera de artă ar trebui să reflecte acest lucru. Cei mai buni pereți pentru artă din dormitor sunt direct peste pat sau pe peretele opus patului. Piesele la scară largă sunt cele mai bune și ar trebui atârnate la nivelul ochilor. Căutați piese abstracte cu culori sau tonuri liniștitoare. Dacă vă interesează fotografia, peisajele sau fotografiile desaturate funcționează cel mai bine. Păstrați cadrele minime. Un cadru de galerie sau pânze funcționează de asemenea excelent. Aici ar trebui să ne concentrăm asupra piesei de artă în sine și nu atât asupra vasului ei. Baia este o altă cameră care este adesea neglijată de artă. Opera de artă pe care o alegeți ar trebui să se potrivească cu atmosfera băii. De exemplu, dacă este o cameră de praf la nivelul principal, ar trebui să rămâi la piese mai distractive și luminoase. Dacă este o baie principală, mergeți cu piese mai senine și mai liniștitoare. Arta băii arată minunat în perechi. Ne place să alegem un set de două, fie stivuite, fie una lângă alta. Acestea pot fi două din aceleași piese abstracte cu una răsturnată pe lateral sau două piese diferite care merg cu aceeași temă. Locurile solide pentru aceste piese ar fi peste toaletă, peste cadă sau peste cârligele pentru prosop sau halat. Cea mai distractivă cameră pentru a decora cu artă și de cele mai multe ori cea mai intimidantă este camera de zi. Cei mai mulți dintre noi simțim o mare presiune aici, deoarece aceasta este camera în care vor vedea și vor petrece timpul cei mai mulți dintre oaspeții dumneavoastră. Alegerea piesei potrivită este elementară în provocarea conversației și în stabilirea simțului sau vibrației spațiului. Puteți opta pentru o piesă la scară largă sau un perete galerie mare. Uneori trebuie să te gândești în afara cadrului. Arta nu trebuie să fie o imprimare sau o pânză, uneori poate lua alte forme, fie că este o replică la scară largă a drapelului american sau a coarnelor stag. Uitați-vă dincolo de o imagine 2D și veți găsi o piesă unică care vă reflectă cel mai bine. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește Alinor Kay pe 98.3 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: Brusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

eu sunt trista florăreasă, de cu zori și până-n zori. Mult mi-e dor de casa noastră.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Noroc.
1: Stai și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: acasă așa, așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: viene cântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: Radio Ono Rock.
1: Nu am mulți bani gheață, dar destui să-ți cumpăr o înghețată. Să ieșim la primarie,

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Ono Rock.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin Radio Noroc.

0: Centrul Auto Dacia. Reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la

0: trăit pe acest pământ, cât durea nevoie zboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

Norok.

Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, miezul nopții.
1: Eu știu că altă e acum.

0: Ani cu dragile de băieți, mă!
1: Ani cu dragile de fete!
2: Dacă-i mozghi, ni-i mozghi, ni-i drăgălașă. Dacă-i mozghi, ni-i mozghi.
3: Și băiatul Nani acolo frumușel și ni-i tintel. Uțu, Nani, și-al frumos, băie!
4: Băietul tare!
5: Băie, băie, băie,
4: băie, băie, băie,
5: băie, băie,

Norok. Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.